Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Un nou studiu confirmă că bărbații au un auz semnificativ mai puțin sensibil decât femeile, indiferent de frecvență și populație, scrie ziarul Daily Mail. Cercetarea realizată de o echipă internațională de oameni de știință analiza 450 de persoane din 13 țări. Studiul a măsurat sensibilitatea auditivă și a constatat că femeile au în medie un auz cu 2 decibeli mai sensibil decât bărbații. O diferență subtilă, dar semnificativă. Este cunoscut faptul că, în general, oamenii aud mai bine cu urechea dreaptă decât cu cea stângă și că auzul se deteriorează odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, femeile tind să aibă performanțe mai bune în percepția vorbirii și în alte teste auditive, ceea ce indică faptul că creierul lor procesează sunetele mai eficient. Studiul a arătat de asemenea că factorii de mediu influențează sensibilitatea auditivă. Persoanele care trăiesc în păduri au cea mai mare sensibilitate auditivă, posibil datorită adaptării la un mediu bogat în sunete non-umane, în timp ce cei care locuiesc la altitudini mari au cea mai scăzută sensibilitate. Populațiile urbane au prezentat de asemenea o tendință de percepție a frecvențelor mai înalte, probabil din cauza filtrării zgomotelor de trafic de frecvență joasă. Constatările publicate în Scientific Reports ar putea contribui la o mai bună înțelegere a pierderii auzului și a diferențelor individuale în toleranța la zgomot.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost, nu mai am nea.
1: The Hit Radio.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, tinerii din ziua de astăzi lasă inteligența artificială să vorbească în locul lor. De la despărțiri la discuții dificile, relațiile sunt externalizate. Specialiștii însă avertizează că acest obicei poate afecta dezvoltarea emoțională și modul în care sunt gestionate relațiile. Potrivit studiului, tot mai mulți tineri preferă să discute probleme serioase cu inteligența artificială în loc să vorbească direct cu persoane reale. Tot specialiștii spun că fenomenul nu se limitează doar la generația Z, ci apare și la Alpha și chiar la o parte dintre mileniali. Psihologii avertizează însă că folosirea frecventă a aplicațiilor precum ChatGPT în acest scop poate crea dependență și reduce capacitatea tinerilor de a gestiona singuri situațiile dificile. Specialiștii atrag atenția că adolescența este o perioadă esențială pentru dezvoltarea identității și a relațiilor. Lipsa interacțiunilor reale poate duce la scăderea încrederii în sine și la dificultăți în viața socială. Dar de ce fac tinerii asta tot mai des? Nu este vorba doar de comoditate, ci și de o teamă profundă de eșec social. Într-o lume a capturilor de ecran care pot deveni virale, tinerii simt o presiune uriașă ca fiecare cuvânt să fie corect. Inteligența artificială le oferă siguranță că nu vor spune ceva greșit, oferindu-le un scut împotriva judecății online. Deși AI-ul poate fi un excelent antrenor de comunicare, oferind idei sau perspective noi, transformarea lui în purtător de cuvânt personal riscă să transforme relațiile umane într-un schimb de algoritm. Provocarea noii generații va fi să decidă unde se termină asistența tehnologică și unde începe curajul de a fi autentic, cu tot cu riscul de a greși.

0: De 10 de ani ni se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Însă, odată cu popularitatea dietelor de tip post-intermitent, tot mai mulți oameni aleg să-și înceapă ziua doar cu o cafea, mutând prima masă la orele prânzului. Medicii nutriționiști, în schimb, subliniază că nu există un răspuns universal valabil, deoarece corpul uman funcționează diferit în funcție de programul de somn și nivelul de activitate. Pentru persoanele cu un stil de viață activ sau pentru cei care suferă de variații mari ale glicemiei, micul dejun oferă combustibilul necesar pentru creier și pentru mușchi. Săritul peste această masă poate duce la oboseală, irascibilitate și, paradoxal, la alegeri alimentare nesănătoase mai târziu în cursul zilei, din cauza foamei excesive. Studiile recente arată că un repaus alimentar de 14 până la 16 ore poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate ajuta la procesul de autofagie, adică regenerare celulară. Pentru mulți adulți sănătoși, organismul poate accesa rezervele de grăsime pentru energie în primele ore ale dimineții. Toți specialiștii avertizează că anumite categorii de persoane nu ar trebui să sară peste micul dejun, cum ar fi, de exemplu, copiii și adolescenții. Concluzia medicilor este una nuanțată. Mai important decât când mănânci este ce mănânci. Un mic dejun format din cereale pline de zahăr sau produse de patiserie este adesea mai dăunător decât dacă nu ai mâncat nimic. Dacă alegi să mănânci dimineața, experții recomandă o combinație de proteine, grăsimi sănătoase și fibre, de exemplu ouă, iaurt grecesc sau ovăz. Dacă alegi să sari peste el, asigură-te că te hidratezi corect și că restul meselor din zi sunt echilibrate nutrițional.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Generația Z, adică tinerii născuți între 1996 și 2015, are preferințe speciale când vine vorba despre alegerea unui loc de muncă. Spre deosebire de angajatorii lor, persoane ceva mai în vârstă, acești tineri țin neapărat să existe echilibru între viața personală și carieră, iar acest lucru le influențează semnificativ alegerile profesionale. Aceasta ar putea fi și unul dintre motivele pentru care România continuă să se plaseze la coada clasamentului Uniunii Europene când vine vorba despre angajarea tinerilor. 26% dintre tinerii români nu lucrează în momentul de față, iar specialiștii spun că școala nu-i pregătește suficient pentru rigorile unui job. Fără experiență, dar cu așteptări mari, tinerii se integrează greu pe piața muncii. Vin și cu cerințe salariale mai ridicate decât competențele sau cunoștințele pe care le au. E nevoie de multă comunicare și de multă răbdare. Sunt o generație foarte sensibilă, mai spun sociologii. Diferențele de mentalitate între generații reprezintă o altă problemă în căutarea unui job. Atât angajatorii cât și partea de profesori să se adapteze situației, să facă lucruri mai interesante, să nu rămână în urmă, pentru că dacă timpurile s-au schimbat, trebuie să ne schimbăm și noi, spun specialiștii în marketing. România a devenit țara din Uniunea Europeană, cum spuneam, cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani, aproape un sfert conform datelor oficiale ale Eurostat. De altfel, nu numai România, dar și alte state europene, precum Spania, Suedia și Grecia, se confruntă în momentul de față cu problema numărului mare de tineri șomeri.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM.

Continuăm în emisiune și aflăm că femeile politiciane pot pierde voturi dacă nu zâmbesc. Analiza realizată pe aproximativ 9.000 de materiale electorale din Franța arată că aproape 80% dintre femeile candidate apar zâmbitoare fotografii comparativ cu aproximativ 60% dintre bărbați. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a evalua expresiile faciale și au corelat aceste date cu rezultatele electorale. Rezultatele indică faptul că zâmbetul nu este doar o alegere de imagine, ci poate influența direct voturile. Atât în cazul bărbaților cât și al femeilor, candidații care zâmbesc obțin în medie rezultate mai bune. Cunoaștem foarte bine, am avut și noi un astfel de personaj celebru pentru zâmbetul lui. Dar continuăm și aflăm că diferența apare însă în cazul celor care nu zâmbesc, femeile sunt penalizate electoral. Iar bărbații nu suferă de același impact, potrivit studiului, o femeie cu expresie neutră poate pierde aproximativ 2-3% din intenția de vot comparativ cu un bărbat aflat în aceeași situație. Specialiștii explică fenomenul prin stereotipuri de gen. Femeile sunt percepute ca fiind mai empatice și calde, în timp ce liderii politici sunt asociați cu autoritate și fermitate, trăsături considerate tradițional masculine. Această contradicție creează o presiune suplimentară. Dacă o femeie zâmbește prea mult, poate fi percepută ca mai puțin competentă. Dacă nu zâmbește, conform studiului, riscă să fie considerată rece sau distantă.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Se pare că psihologii s-au pus de acord că persoanele cărora nu le place să vorbească dimineața au câteva caracteristici. Faptul că cineva îți vorbește imediat după ce te-ai trezit poate să nu conteze pentru tine sau, dimpotrivă, să te deranjeze considerabil. Ei bine, dincolo de o problemă de caracter sau de un element în plus al rutinei tale zilnice, adevărul este că știința oferă o explicație destul de clară. Potrivit psihologilor, unul dintre principalele motive este așa numita inerția somnului, adică un fenomen care apare primele 30 până la 60 de minute după trezire. În acest interval de timp, creierul nu ajunge încă la nivelul său normal de funcționare, motiv pentru care funcții precum atenția, memoria sau toleranța la stimuli nu sunt încă la capacitate maximă și nu funcționează în parametri optimi. Un alt factor de care trebuie să se țină cont este cronotipul, adică momentul natural al zilei în care o persoană este mai activă și mai energică. Deși există mai multe tipuri, cele mai comune sunt persoanele matinare și cele vesperale, în funcție de faptul dacă nivelul maxim de energie apare dimineața sau seara. În cazul persoanelor care preferă să nu interacționeze încă din primele momente ale zilei, este foarte probabil ca acestea să aibă un cronotip vesperal. În cele din urmă, specialiștii subliniază că acordarea acestor momente de calm și liniște reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de autoreglare emoțională, ajutând creierul să se pregătească treptat pentru activitățile din restul zilei. De fapt, în anumite situații, dacă această perioadă de liniște și echilibru nu există, este posibil ca întreaga zi să nu se desfășoare în mod corespunzător și să fie afectată negativ. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde era așteptat de presă și mai multe persoane. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. Standard & Poor's urmează să anunțe azi ratingul României. Ministrul interimar al finanțelor este optimist, a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Noua acuzație a DIICOT în dosarul Nordis pentru Laura Vicol. DIICOT susține că și-a falsificat declarațiile de avere și a ascuns peste 16 milioane și jumătate de lei. Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns în urmă cu o oră la sediul DNA Iași. El a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, potrivit TVR. DNA acuză că Bogoș ar fi promis 1,5 milioane de euro mai multor persoane în speranța că îl vor ajuta să-l schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din județ. Primul ministru a refuzat să răspundă întrebărilor adresate în această dimineață de jurnaliști. Înainte ca Bolojan să ajungă la DNA, au venit și avocații lui Fănel Bogoș și Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, anunță Euronews. Cristina Trăilă este urmărită penal în dosarul afaceristului din Vaslui, acuzat de DNA că a apelat la rețele de influență pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui după ce a fost la DNA Iași și a fost chestionată de procurori. Ea a susținut că a solicitat să fie audiată pentru că a vrut să clarifice neînțelegerile și în special neconcordanțele din dosar. Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș a fost audiat în urmă cu o lună, când a susținut că la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, citez, nu s-a dat nimic. Standard & Poor's urmează să revizuiască astăzi, după închiderea piețelor, ratingul suveran al României și să decidă dacă păstrează România la limita investment grade. Țara are în prezent calificativul BBB-, ultima treaptă din categoria investment grade, cu perspectivă negativă. Reuters scrie că eșecul României de a forma un nou guvern a intensificat presiunea asupra ratingului său de credit de nivel investițional, pe fondul unui impas politic care durează de 5 luni și al creșterii rapide a datoriei publice, care pune la încercare limitele sustenabilității fiscale. Într-un interviu la TVR, ministrul interimar al finanțelor a declarat că România a transmis un mesaj foarte bun agențiilor de rating prin faptul că nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile, dar Nazare apreciază că avem și argumente solide legate de execuția bugetară, lucruri pe care le-a prezentat în discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's. Mai mult de jumătate din banii din sănătate nu ajung la pacienți, ci la salarii, arată studiul Transparența banilor din sistemul medical românesc lansat de ASE. România continuă să se plaseze pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la finanțarea sănătății, mult sub media europeană de 10% din PIB, în condițiile în care bugetul sănătății crește de la an la an. Potrivit cercetării, sunt 23 de categorii de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, adică 6,4 milioane de persoane, iar plafonul pe pensii lasă neîngasate circa 13 miliarde de lei pe an. Mai este sustenabil ca tot sistemul să fie ținut de doar 9,6 milioane de contributori, din care peste 90% sunt salariați? Răspunde la RFI medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.
3: Statul își fură din nou căciula singur. Banii care lipsesc de la sistemul de sănătate, de la bugetul casei și de la programele de sănătate, sunt completați în fiecare an prin alocări bugetare separate, prin rectificările bugetare. Pentru că atunci când se face bugetul la începutul anului, în loc să se aloce pentru fiecare asigurat care este scutit de plată, suma minimă pe care cineva trebuie să o plătească, nu se alocă niciun ban. Sunt 6 milioane de cetățeni care nu cotizează. Pentru ei ar trebui să cotizeze statul, dacă tot i-a scutit, pentru ca în sistem să intre niște bani. Acest lucru ar duce la o predictibilitate a bugetului, pe de o parte, și probabil că nu ar mai fi nevoie de acele rectificări în a doua jumătate a anului. Dar este mai simplu să zici că ai scutit și să nu plătești nimic. După aia dai din colț în colț să acoperi gaura. Asta se face în momentul de față.
1: L-am ascultat pe medicul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Procurorii de ICOT au dispus extinderea urmăririi penale în cazul Nordis. Fosta deputată PSD Laura Vicol este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Concret, spun anchetatorii, noile acuzații se referă la modul în care Vicol a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere. În perioada 2020-2025, Vicol nu ar fi trecut în declarația de avere venituri, împrumuturi, cadouri și altele în valoare de peste 16 milioane și jumătate de lei. De asemenea, ar fi trecut în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar. Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis. Liderii democrați din Comisiile pentru Afaceri Externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din Statele Unite au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, invocând o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor pentru compania greacă Actor în întreaga Europa de Sud-Est. Transmite Wall Street Journal, cotidianul a scris săptămâna trecută că ambasadoarea a spus ministrului grec al energiei că poate dărâma orice guvern, așa cum o face cu cel al României, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate din Statele Unite via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, sunt 15 grade la această oră, iar maxima ajunge la 21 de grade. Ne așteaptă un weekend însorit cu temperaturi de până la 23 de grade. Avem 14 grade la Timișoara, 15 la Craiova, potrivit site-ului ANM, sunt 13 grade la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău. La Sibiu termometrele indică la această oră 11 grade. Începe emisiunea Focus Moldova în câteva minute. Statele Unite sancționează rețeaua 7, fondată de Ilan Șor, pentru ocolirea sancțiunilor în beneficiul Rusiei și Iranului. 8 drone rusești în ultimele 7 zile, 84 de la începutul războiului din Ucraina. Este statistica, o statistică ce îngrijorează cel mai mult în ultima perioadă Republica Moldova, dar ambasadorul rus la Chișinău neagă faptul că dronele ar fi rusești. Invitatul ediției, somelierul Andrei Cibotaru, îndeamnă la moderație în ajunul Zilei Naționale a Vinului, care are loc în acest weekend. Toate acestea și multe altele în Focus Moldova.

0: musicalul fenomen Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
0: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, a fost ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa îi va cere președintelui Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan. Între timp, protestele din fața arestului central al capitalei continuă de 3 zile. Susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac al unui portavion în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. La această oră, ANM anunță 21 de grade în capitală. PNL trebuie să intre în opoziție, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El precizează că formațiunea sa va cere președintele Nicușor Dan la consultările de luni să dea guvernarea pe mâna celor care au demis guvernul Bolojan.
3: În primul rând, nu facem nicio ședință pentru ziua de luni. Noi o să mergem să-i spunem președintelui. Am constatat și noi ce ați constatat și dumneavoastră. N-am avut o majoritate. PSD-ul nu a dorit să aibă o întâlnire cu prim-ministru desemnat. Vă rugăm frumos, celor care au arătat că au o majoritate, dați-le mandatul. E foarte bine ca și aurul să ajungă la guvernare. Imaginea astăzi în România este că aurul are soluții, are un anumit sprijin din exteriorul României, pentru mine de la est.
4: Adică din Rusia.
3: Din Rusia.
4: Păi și atunci de ce spuneți că ar fi foarte bine ca AUR, un partid cu sprijin din Rusia, să ajungă la putere?
3: Cred că este momentul să beneficiem, între ghilimele, de cunoștințele lor, să vadă electoratul lor adevărata valoare a acestui partid.
4: Asta nu ar însemna o izolare politică, diplomatică a României?
3: Dacă premierul este de la PSD, nu ar însemna o izolare politică a României.
1: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Protestele din fața arestului central al capitalei continuă deja de 3 zile. Susținătorii lui Călin Georgescu cer eliberarea lui și spun că vor rămâne în stradă până când acesta va ieși din arest. O parte dintre oameni au dormit în parculețul din fața instituției în ultimele nopți, unde au fost instalate corturi, în vreme ce live-urile pe TikTok de acolo continuă. Pe această rețea de socializare, una dintre susținătoare a dat ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Georgescu. În caz contrar, spunea ea, că ar fi sărit geamurile de la DICOT în aer. În cele din urmă, tânăra a fost reținută și a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia. În ultimele 3 zile de protest au fost și incidente minore cu jandarmii. Aceștia au aplicat 32 de amenzi în valoare de peste 37.000 de lei susținătorilor lui Georgescu. În fața arestului central, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac al unui portavion în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Desfășurarea are loc în timp ce Donald Trump avertizează că noi atacuri asupra Iranului sunt posibile după alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie, notează The Guardian. Grupul naval aflat în drum spre Orientul Mijlociu include portavionul USS Theodore Roosevelt, precum și grupul anfibiu USS Marquin Island, format din 2 nave de debarcare. În total, navele transportă pe este 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini. Potrivit unui oficial american citat de Associated Press sub protecția anonimatului, desfășurarea ar putea face ca până la sfârșitul lunii octombrie 3 portavioane americane să fie prezente simultan în regiune. Sosirea noului grup naval ar crește considerabil prezența militară americană în Orientul Mijlociu. În prezent, portavioanele USS George W. Bush și George Washington se află în regiune împreună cu grupul anfibiu USS Boxer. Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea relua sau intensifica bombardamentele asupra Iranului după alegerile intermediare din această toamnă. Continuăm cu alte știri. Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, formată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Shor. împreună cu banca rusă Promsviazbank, scrie ziarul de gardă. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia sau Iran. Andreea Pietroșel are detalii.
2: În cadrul operațiunii Economic Outcast, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat A7, drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, rețeaua de combatere a criminalității financiare a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare. Potrivit Trezoreriei Statelor Unite, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului. A7 este asociată cu Elon Shore și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat campania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești. O recentă investigație New York Times arată că rețeaua internațională de firme paravana lui Shore a fost folosită inclusiv pentru cumpărarea componentelor pentru drone rusești. Elon Shore a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Republica Moldova în 2023 în dosarul fraudei bancare. El s-a ascuns de justiție mai întâi în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde a coordonat și o rețea care a încercat fără succes deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova, dar și a referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
1: Andreea Pietroșel pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, 15 grade sunt la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 19 grade avem la Craiova și Timișoara, 15 grade se înregistrează la Chișinău. Este 13 și 7 minute, acestea au fost știrile orei. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, ne auzim în mai puțin de o oră cu noi informații.
5: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Președintele Nicușor Dan a invitat luni la Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași azi dimineață, că liderul liberal este martor într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Liberalii îi iau apărarea lui Bolojan, ascultăm imediat declarații. În Franța, circa 400 de școli rămân închise azi din cauza protestelor și cursurile se fac exclusiv online. Acum avem 22 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Președintele Nicușor Dan invită luni la Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările încep la ora 14 cu PSD și ar urma să se încheie la 19 cu parlamentarii neafiliați. Consultările vin în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Pe 5 mai, vă amintesc, după niciun an de la investitură, cabinetul lui Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, socialdemocrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii, care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu sprijinul celor de la AUR. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționează după chemarea la DNA a premierului interimar Bolojan, vorbind în marja unei conferințe privind politica de coeziune desfășurată la București astăzi. Mureșan s-a referit și la alte cazuri controversate legate de exponenței PSD, cum ar fi bani ascunși în cutii de pantofi sau zborurile cu avioane private.
3: Ilie Bolojan în acel dosar este martor, nu este vinovat sub nicio formă și aș fi mai interesat să aflu unde sunt cutiile de pantofi și ce exact se ascunde în ele ale altor persoane care au avut responsabilitate în statul român sau din ce surse devenit, cu ce scop s-au plimbat cu avioane private în destinații de lux alți oameni politici. Cred că e foarte important ca în această perioadă, cu sprijinul dumneavoastră al mass mediei independent, oamenii să știe adevărul și să facă distinție între adevăr și încercare de a face un mare caz dintr-o chestiune care realmente nu există. A fi martor într-un dosar nu înseamnă nimic.
1: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, o declarație consemnată de Ovidiu Nahoi. Liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, referindu-se la audierea lui Bolojan la DNA Iași, că liderul liberal e martor într-o afacere urât-mirositoare cu șpăgi de sute de mii de euro. Cojocaru a scris pe Facebook că acesta e PNL-ul integru și reformator pe care îl tot clamează Ilie Bolojan. În replică, liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a acuzat PSD de ipocrizie, liberalul afirmând că așteaptă chemarea lui Sorin Grindeanu la DNA în dosarul Nordis. De altă parte, și primarul PNL al capitalei, Ciprian Ciucu, ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce acesta s-a prezentat la DNA Iași azi dimineață. Să ascultăm declarațiile.
4: Ilie Bolojan, ca și mine, e un tip care stă într-un apartament de trei camere într-un bloc din Oradea. Deci nu este un tip corupt, nu-l vedeți cu avioane private, nu-l vedeți având un stil de viață pe diferite iahturi prin diferite insule mediteranene. Hai să fim serioși.
5: Dar știți să fi fost discuții între Ilie Bolojan și Bogos?
4: Cine e Bogos?
5: Inculpatul din dosar.
4: Habar n-am, nu cred, nu știu. Nu, vedeți, și eu am o situație pe care o am eu, pe care o știți foarte bine și în acest moment îmi mușc limba și mă abțin să fac alte declarații. Hai să lăsăm justiția să-și facă treaba, vedem fel și fel de astfel de situații. Nu dau bine, dar n-am niciun fel de emoție în ceea ce privește pe Ilie Bolojan.
1: Aproape 2000 de persoane au fost reținute în urma protestelor elevilor din Franța, care au degenerat în violențe mai multe universități, alăturându-se liceelor care în întreaga țară au organizat blocaje pentru a cere mai mulți profesori și resurse didactice suplimentare. Potrivit Ministerului de Interne, majoritatea celor reținuți sunt acuzați de acte de violență, de exemplu împotriva forțelor de ordine, după cum notează DPA și Reuters. 1949 de persoane au fost arestate ieri, iar autoritățile anunță că 305 polițiști și jandarmi au fost răniți în luptele de stradă. Astăzi, circa 400 de școli rămân închise din cauza protestelor, iar cursurile se fac online, anunță Ministerul Educației pentru France 2. 170 de elevi și 65 de angajați din sectorul educației au fost răniți de la începutul acestor proteste. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 22 de grade acum în capitală, 19 la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt la Iași, 18 grade la Sibiu, 21 de grade sunt la Craiova, 22 de grade avem la Timișoara. La Chișinău sunt 21 de grade Celsius. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
8: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Totoc din Berlin.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
8: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
17: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: J-O, J-O.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio. Am ales să ies.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: You're a monster!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: pata.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.